наші Мариси троє молоді є в неї. Гей, є в неї, я молоденький, стройте плітнанки для неї. Єдні ми в селі, та комнатики є в неї. Гей, є в неї, я молоденький, стройте плітнанки для неї.